0: tutu gbãe le hẽ vafa va ke ye zozo ŋgbale na yi deke o. Sɔ to wɔ mea mi le kɔ to dzi na muku wo kpata ye wɔ ŋutɔ nya be esia le me le denu le dzaɖoa le ɖe fu na yewo le be kɔme ye wo le gblɔ be si le lia mo si le ɖe fu na mo wa. Mi ŋugbe o ame ɖewo ŋutɔ wɔ be kɔmea wɔ ŋutɔ le le be na wɔ be kɔme ke ne wɔ ŋutɔ kple agbawo klɔ ɖi kpekpea wo sɔna si akɔna ɖe ale wɔ ŋutɔ la kɔe ɖoa. Kpɛ wɔ be ɖeke be sia edzo va le ha ne esia gba va dzakɔ ɖe dzi kpoa edzo va trɔ zu esi gãtɔ le ekɔɖewo mea nene me le ye ŋua ye ekɔɖewo me lea miyagbagba ke ye wɔ gɔta to ɖeke be kɔme be nenyi be wonyanua agba oklo ŋkɔ wɔ asɔ sia ti sɔ kɔ ɖo gɔta mea nene be amewoa wokpɔna gɔta ɖekea ŋkɔna sia ɖe me wo yɔe kɔna gbe ɖo gɔtawo me. Wɔ ye le wɔ be mi le ɖe kuku be ne odzi be yewo be kɔme esi ŋgba ɖe fu na yewo ke oa mia ŋutɔa ne gɔta le mia be kɔwo mea mi la sɔ gaƒoƒo ɖe kpoa ne mi gbe dzre ɖo vɔ kpoa alo mi toe dzi kpoa miawo tsã mi la va kpe ɖo mia ŋtsi ke ye mi la adzra ɖeke be enua kudo emi ɖo va ne be mianɔ kɔ gbe ɖe me vɔ ye miavɔ nɔ da pa be esi le ɖe fu na yewoa eŋua ya ela hɛ va be ne mi gba va kpɔ ekɔ ɖe me ke ye wo le kɔ egbe gba kudo numakɔmakɔwo ɖo gɔtawo mea ela hɛnya va be mi la sɔ nya ɖo ekɔa me ŋtsi kpoa mi do akpe na mia journalist wo si gba ɖe ke ye mi va ye ŋkɔ to yina dzokoa. Masin gba kutuma oyibo
1: odio oh surabi tokwa ngaja
0: mi ejina mi deke mi agbo mi po be so kura deke ye esia le ja e mele haru mododo jinchia nene mi dogo gba kudu toria e toria e a pompo na mi so kuro ale ye gota obe enyo le dua ma sim a kapo gba kudu pascal kiki wa wi tirenji yo ogbo mi oto mi se toria be gbemira mabe magbona togo juku apata be nenyi be le kpɔ aŋɔ mɔdzi fia la kpɔ be ale aŋɔ ɖo mɔdzi wa la kpɔ be gɔta ɖewo lea mingba le kpɔ ŋutuvi le wa nu kpɔa ewɔ le wɔ be nenyi be si adza nene ye gɔta ɖewo nenea mingba nyana be edo le fi edom le fi edo le fi edom le fi o kpɔa ele hɛn va be ame gbogbo ɖewo le dze gɔta me kpɔa mi le ɖe kuku ne amewo nɔna gɔtawo be ŋutuvi sɔ amewo nɔna gɔta be ŋutuvi ɖea be a gamiasu ne mi asi kame ɖea ame ne nya be afi yeme la nua eŋutɔ la kpɔɖa kpo ame gbale susu ɖe be wetrɔ ya ya gbɔ be ɖe gɔta be ŋutsuvi le aŋɔ mɔ ɖe dzia miatsa mi le mɔa dzi ke ye mi ku kpovitɔ kɔ ɖe ke wo le tsesi amewo le ɖeke be mɔa dzia kpoa ne le ame ɖe ŋutsia miatsa mi nɔ tekpoa me lo mia be masinma pascal le kiki wa woyibɔ yeye yina mi gba kudo gbe fan ɖeɖe kele miagblɔa miagblɔ be nene tugbedzevi ɖe ebu nyisɔ fi ɖa gbe be ga aneme ɖeke be tugbedzevia miagblɔ be edo robe de nuit si be awu ko wodona sɔmlɛna anyi nenea eye ɖeke be tugbedzevia ado ebe agbaze kele ŋtsia ke migblɔ be poa ame dze ye menyi kpoa miagblɔ be ame ke le si mi ŋkɔa ne le ɖo to nyuie ɖea miagblɔ be ebe nɔnɔme alo ebe kɔkɔmea ke wogblɔ be taya ele nyi 1m25 ye ɖeke be etugbedzevia ebe eta eta be kpekpemea ele 48g ebe ŋkuvia eyi no kpɔ ebe ŋkuvia la kpɔ 61g eɖeke be tugbedzevia no okpɔ ebe nugboa nugboa be dzidzia ele nyi 57km ye ebe sen ke ye miyɔna be aledzo ele nyi 88g ye be gbigbi ke ye miyɔna be fɛso egbim le gblɔma ele nyi 130g wa me kela ke ɖo ɖeke be ɖevia ŋtsia ne dzagba ne emakplɛ sɔvana mi ɖo.
1: Para o sɔtu.